0: Feel the Groove.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: You're listening to Nighttime Grooves.
2: Groove FM.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

the rhythm. Feel the lounge. Groove Lounge. Letkeä loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta. Feel the lounge. Feel the groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Mene. Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30, pelit 5:00. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros, Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
16: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
17: K-Auto. Miten voin auttaa?
18: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
17: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
18: Ok, eli vain yksi appi.
17: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
18: Olenhan vanha appiukko.
19: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Groove FM.
10: Good morning, Grooves.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
9: easy ja nauti edelleen. Halo, onko tämä puhdistapolla?
10: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
9: Joo, kyllä olisi.
10: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: kesä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.

0: Ah, ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: What?
5: Mitä?
4: Kato!
6: Mitä?
5: Ei oo totta!
4: Torille!
7: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
8: Aha.
9: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
8: En mä nyt.
9: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
8: Okei, mä oon vartissa siellä.
10: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
11: Groove.
12: Groove FM.
11: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Groove FM.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
4: Yeah! Oh, ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
5: Mikä? Passo!
6: Toi pizza voi...
7: Ja mikä parasta?
8: Tietysti me!
9: Aivan oikein! Yeah!
10: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
15: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
14: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
15: Hesessä VG on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
20: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
21: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
22: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
23: Moro, mitä äijää?
24: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
23: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
24: Ei hyvää päivää.
23: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
21: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
25: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
26: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
27: Potissa nyt 48 miljoonaa €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
28: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
29: Saa unelmoida.
30: Ja ideoida.
31: Let's go!
28: Just noin!
29: Saa oppeja realisoida
32: ja kokemuksia konkretisoida.
31: Let's go!
28: Käännä kovempaa!
31: Let's go!
33: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
31: Let's go!
34: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
0: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman joutui pakenemaan Venäjän ilmaiskua Kiovassa viime perjantaina. Ilta-Sanomat kertoo, että Lindtman oli syömässä delegaationsa kanssa ravintolan terassilla, kun Shahed-lennokki lensi heidän hotellinsa ylitse. Lennokki osui muutaman kilometrin päässä toimistorakennukseen. Seurue ehti juosta turvaan läheisen vaatekaupan kellarikerrokseen ennen iskua. Lindtman osallistui Kiovassa Jalta European Strategy-konferenssiin. Paluumatkalla konferenssijunalle annettiin evakuointihälytys Venäjän iskettyä droonein Puolan rajan tuntumaan. Venäläinen fregatti ampui eilen 2 hätärakettia Tanskan ilmavoimien helikopteria kohti, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Helikopteri oli kuvaamassa fregattia kansainvälisillä vesillä Ketserin edustalla. Tanskalaismedioiden mukaan toinen raketeista ohitti helikopterin läheltä. Tanskan ulkoministeriö kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen vuoksi. Tanskan puolustusministeri Jeppe Bruusin mukaan tapaus osoittaa, että Venäjän puolella riskinottohalukkuuden rajoja on siirretty. Nuorten työikäisten luottamus Suomen eläkejärjestelmään on heikko, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kysely. 26-35-vuotiaiden ikäryhmässä yli 60 uskoo järjestelmän romahtavan niin, ettei edes jo ansaittuja eläkkeitä pystytä maksamaan. Kaikista suomalaisista näin arvioi 47%. Yli 65-vuotiaista romahdukseen uskoo vain noin joka viides.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Päivän ylin lämpötila on 11–18 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
2: Feel the rhythm.
0: Feel the groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Moi.
10: Moi.
9: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
9: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
9: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä, hyvä.
9: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
9: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
15: Hei, itketään maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Vilma!
1: Yeah! Tyypit hei!
2: Shh, yrittäjä puhuu.
1: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
0: Vilma!
1: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
3: Niin?
2: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
4: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 euron lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Feel the rhythm. Feel the groove.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Turkulainen Inter nousi tasapisteisiin Veikkausliigaa johtavan KuPSin kanssa voitettuaan VPS:n eilen illalla 1-0. KuPS jatkaa kärjessä maalieron turvin. Ottelun ainoan maalin teki Interin pelaaja Herman Sjögrell vapaapotkusta 70. minuutilla. Osuma oli kesällä Interin siirtyneen Sjögrellin ensimmäinen seurassa. Hän joutui kuitenkin vaihtoon vain muutamaa minuuttia myöhemmin ilmeisen loukkaantumisen vuoksi. Veikkausliigan mestaruustaisto on auki, sillä sarjan 4 parasta joukkuetta on 5 pisteen sisällä. Alppihiihtolegenda Kalle Palander palaa nyrkkeilykehään. Palander paljasti asian Gamblers Cast-podcastissa sunnuntaina. Palander tyrmäsi kesäkuussa Aleksi Valavuoren nyrkkeilydebyyttinsä toisessa erässä ja sanoi tuolloin ottelun jälkeen, ettei ottele enää koskaan. Hänen mielensä muuttui kuitenkin 3 viikkoa myöhemmin ja nyt Palander kertoo päättäneensä otella uudelleen. Tulevasta vastustajasta tai ottelun ajankohdasta ei vielä ole tietoa. Jokerien tähtihankinta Teemu Turunen on sivussa peleistä 6-8 viikkoa. Asia käy ilmi seuran viikkokatsauksesta, eikä Jokerit kerro poissaolon syytä. Myös Olli Juolevi on sivussa 4-6 viikkoa. Jokerit on hävinnyt kaikki 3 liigaotteluaan ja saanut 1 pisteen. Joukkue pelaa kauden ensimmäisen kotiottelunsa loppuviikolla Jypiä vastaan. Vimpelin veto on 1 voiton päässä pesäpallon miesten Suomen mestaruudesta. Vimpeli voitti Sotkamon Jymyn toissapäivänä toisessa finaalissa jaksoin 2-0. Vimpeli ilmoitti ennen ottelua protestista, koska sen mukaan Sotkamon etukenttää oli manipuloitu. Seura ei kuitenkaan vahvistanut protestia ottelun jälkeen. Jymyn pelinjohtaja Iiro Haimi kiistää väitteen kentän kovettamisesta. Pesäpalloliiton tuomaripäällikön Joona Tervosen mukaan asian selvitys on kesken. Seuraava finaali pelataan loppuviikolla Vimpelissä.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Groove.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
10: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
9: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
10: Hesessä VG on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille.
11: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikkiin?
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuiloon.
15: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
16: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen

0: hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Hei.
5: Hei.
4: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
5: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
4: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
5: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
6: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

tältä kuulostaa Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
8: Mä oon Olin Vekessä.
7: Mä hajautatko ollenkaan?
8: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
7: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
13: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
14: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
15: Me naiset!
16: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
17: Sanna tekee kotona töitä.
18: Ja tosta.
17: Emil ennätyksiä.
19: Mene. Yes.
17: Ja Marko olonsa mukavaksi.
20: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää.
20: Aha.
18: Vesivuoto keittiössä.
17: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
21: Onks Roki semmonen vesikoira?
20: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
17: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just on! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Freemans.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Lordi.
19: Nylon Bee.
20: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00-4:00.
21: Feel the rhythm.
9: Feel

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman joutui pakenemaan Venäjän ilmaiskua Ukrainassa viime perjantaina. Venäjän Shahed-lennokki lensi Lindtmanin hotellin ylitse Kiovassa ja osui toimistorakennukseen muutaman kilometrin päässä. Ilta-Sanomat kertoo, että Lindtman ehti paeta delegaationsa kanssa ravintolan terassilta läheisen vaatekaupan kellarikerrokseen. Lindtman oli Ukrainassa osallistumassa Yalta European Strategy-konferenssiin. Myös paluumatkalla lauantai-iltana tapahtui vaarallinen tilanne, kun Venäjä iski droonein Puolan rajalle. Lindtmanin konferenssijuna oli lähes tunnin myöhässä aikataulustaan. Suomi liittyi eilen Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Yhteistyö voi tarkoittaa osallistumista Ranskan ydinaseharjoituksiin tai ydinasepelotteen tukemista tavanomaisin asein. Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Matti Pesun mukaan Ranskan hävittäjät voisivat myös harjoitella Suomessa ilman ydinaseita. Tasavallan presidentti Alexander Stubb korostaa, ettei Suomi aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Nuorten työikäisten luottamus Suomen eläkejärjestelmään on heikko, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan kysely. 26-35-vuotiaiden ikäryhmässä yli 60 uskoo järjestelmän romahtavan niin, ettei edes jo ansaittuja eläkkeitä pystytä maksamaan. 65-vuotiaista romahdukseen uskoo vain noin joka viides. Eläketurvakeskus on kuitenkin arvioinut järjestelmän olevan aiempaa paremmassa kunnossa.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Päivän ylin lämpötila on 11-18 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
2: Good morning, Grooves.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Groove FM.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
2: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
2: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
3: Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo.
4: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
5: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
6: Mikä? Passu! Toi pizza voi...
7: Ja mikä parasta?
4: Tietysti me!
6: Aivan oikein!
7: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla. Yeah!

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.

0: Kalaneuvos.
1: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te joottekin. Fonum.
4: Puhelinhuollot pikana. Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
7: Hei, itketään maanantai.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
9: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Moi!
12: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
11: Aha.
12: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
11: En mä nyt.
12: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
11: Okei, mä oon vartissa siellä.
13: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
14: Moikka.
15: Päivää.
14: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
15: Selvä. Ja monelleko hengelle?
14: No, meitä olisi 1300.
15: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
16: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
5: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
4: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
5: Mennään jo.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
8: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
9: Ja se muihinkin tarttuu.
10: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
8: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
9: Etpä saa mua kiinni!
10: Tulehan nyt pois altaasta! Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin!
8: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
11: Järbori! Luitko jo tästä?
12: Juu.
11: On kyllä taas.
12: On. Se.
11: On.
12: Se on se.
11: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
12: En.
13: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
14: Moi!
15: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
14: Aha.
15: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
14: En mä nyt.
15: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
14: Okei, mä oon vartissa siellä.
16: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
1: You're listening to Good Morning Grooves.
7: Groove FM.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Ilta-Sanomien uutiset tulossa tasalta. Kuuntele, niin tiedät mistä puhutaan. Groove FM.

0: FM. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tämä on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
6: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin närkästys Googlen Suomi-suunnitelmista on herättänyt huomiota kansainvälisessä mediassa. Trump ilmoitti Truth Social-palvelussa olevansa tyytymätön siihen, että Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Trumpin mukaan Google haluaa rakentaa Suomeen, koska lupien saaminen Yhdysvalloissa on liian vaikeaa. Brittiläinen BBC nostaa artikkelissaan esiin Suomen viileän ilmaston, joka vähentää datakeskusten jäähdytyksen energian tarvetta. Intialainen Ani-uutistoimisto kuvailee Googlen jätti-investointia diplomaattiseksi voitoksi presidentti Alexander Stubbille, joka on kehittänyt odottamattoman suhteen Trumpiin. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman joutui pakenemaan Venäjän ilmaiskua Ukrainassa viime perjantaina. Venäjän Shahed-lennokki lensi Lindmanin hotellin ylitse Kiovassa ja osui toimistorakennukseen muutaman kilometrin päässä. Lindman ehti paeta delegaationsa kanssa ravintolan terassilta läheisen vaatekaupan kellarikerrokseen. Lindman kertoo Ilta-Sanomille, että kokemus pysäytti ja osoitti, että sota on läsnä Ukrainassa joka päivä. Suomessa syntyy tänä vuonna enemmän lapsia kuin viime vuonna, ennakoi Kelan äitiysavustustilasto. Pitkään jatkunut syntyvyyden lasku näyttää näin olevan taittumassa. Tammi-elokuussa avustusta haettiin noin 33 600 lapselle. Määrä on reilut 11% suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Päivän ylin lämpötila on 11–18 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
2: Groove FM.

make an order, man. And two of you won't make an order.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Groove FM.
2: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
8: easy ja nauti edelleen. Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot, nyt kaupoissa. Wowbowl.fi, Tamminen, elämyksellisiin ruokahetkiin.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Moro Matti. Mitä äijä?

0: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
0: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
2: pikana. Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
3: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
4: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
6: Aha.
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: mikä parasta?
1: Tietysti me!
2: Aivan oikein!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
3: Kaupan

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Tässä sinulle Haigu. Pehmentämään arkea. Nilkka niugahti

0: kun liukastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon Bee.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Groove FM.
2: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
3: Oletteko

0: tietysti me! Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:ilta Starilla.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Kalaneuvos.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Hei, alo.
12: Moro, mitä äijä?
11: Sori, nyt ei kerkeä.
12: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
11: Mistä sä arvasit?
12: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
11: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
12: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin närkästys Googlen Suomi-suunnitelmista on herättänyt huomiota kansainvälisessä mediassa. Trump ilmoitti Truth Social-palvelussa olevansa tyytymätön siihen, että Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Trumpin mukaan Google haluaa rakentaa Suomeen, koska lupien saaminen Yhdysvalloissa on liian vaikeaa. Esimerkiksi BBC kertoo Googlen suunnittelevan 3 uutta datakeskusta ja olemassa olevan laitoksen laajentamista. Media nostaa esiin myös Suomen viileän ilmaston, joka vähentää datakeskusten jäärityksen energian tarvetta. Venäläinen fregatti ampui eilen 2 hätärakettia Tanskan ilmavoimien helikopteria kohti, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Helikopteri oli kuvaamassa fregattia kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla. Tanskalaismedioiden mukaan toinen raketeista ohitti helikopterin läheltä. Tanskan ulkoministeriö kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen vuoksi. Tanskan puolustusministeri Jeppe Bruusin mukaan tapaus osoittaa, että Venäjän puolella riskinottohalukkuuden rajoja on siirretty. Nuorten työikäisten luottamus Suomen eläkejärjestelmään on heikko, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan kysely. 26-35-vuotiaiden ikäryhmässä yli 60 uskoo järjestelmän romahtavan niin, ettei edes jo ansaittuja eläkkeitä pystytä maksamaan. 65-vuotiaista romahdukseen uskoo vain noin joka viides.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Päivän ylin lämpötila on 11–18 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
2: Tunne rytmi. Tunne groove.

Sotkeimman loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Groove FM.
2: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
3: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Oi, nyt on viimeisen päälle annos.
6: Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Halo, onko tämä puhdistamolla?
10: Juu,

0: Älä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
0: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sanoi?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuilloon.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
1: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
6: Feel the rhythm.
7: Feel the groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Hei, itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
6: Aha!
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
9: Hei.
10: Hei.
9: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
10: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
9: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
10: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
11: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.
12: Feel the rhythm. Feel the groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
8: No mikäs sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.

0: yhdessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10€. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
2: Let's go! Just noin. Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
2: Let's go!
7: Tämä on Daytime Groove.

Ilta-Sanomien uutiset. Oppositiopuolue Keskusta esittää laajaa uudistusta suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Puolueen puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi tiedotustilaisuudessa, että Suomi keskittyy vauhdilla ja että tämä on poliittinen valinta. Keskusta siirtäisi valtaa Helsingin ministeriöistä ja keskusvirastoista kunnille ja maakunnille. Pääosasta nykyisiä hyvinvointialueita keskusta tekisi vahvoja maakuntia siirtämällä niille esimerkiksi maakuntien liittojen ja elinvoimakeskusten tehtävät. Nykyiset ministeriöt keskusta lakkauttaisi ja järjestäisi

0: uudelleen pääministerin alaisuuteen Ruotsin tapaan. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Määräaikaisten sähkösopimusten keskihinnat ovat nousseet selvästi vuoden alusta. Halvinsähkösopimus.fi-sivustoa ylläpitävän Optoliidin mukaan kaksivuotisten sopimusten keskihinta on noussut noin 40% ja vuoden sopimusten noin 46%. Puolen vuoden sopimusten keskihinta on lähes kaksinkertaistunut. Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen ennakoi talveksi suhteellisen korkeaa sähkön hintaa. Hintaa nostavat muun muassa Pohjoismaiden heikko vesitilanne ja kallistuneet polttoaineet. Vastasyntyneitä vauvoja on altistunut tuberkuloosille Helsingin naisten klinikalla, kertoo HUS. Altistus koskee muutamia vauvoja, jotka olivat synnyttäneiden osastolla 61 elokuun alussa. HUS pitää tartunnan riskiä erittäin vähäisenä. Sairaala on varotoimena yhteydessä vauvojen perheisiin ja arvioi jatkoseurannan tarvetta.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
0: Päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Päivän ylin lämpötila on 11–18 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Groove FM.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Oletteko

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:ilta Starilla.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Sanna tekee kotona töitä.
13: Ja tosta.
12: Emil ennätyksiä.
14: Yes.
12: Ja Marko olonsa mukavaksi.
15: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
16: Marko, kotiturva hälyttää.
15: Aha.
16: Vesivuoto keittiössä.
12: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
15: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
12: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare?

0: Täystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No, kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Moikka.
4: Päivä.
3: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
4: Selvä. Ja monelleko hengelle?
3: No, meitä olisi 1300.
4: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
5: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
6: Groove. Groove FM.

Lounge Around. Groove Lounge. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Feel the rhythm. Feel the lounge. Ai miksei perjantaisin?

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
12: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ai ai.
15: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
16: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
17: Tunteiden paloa mailaparressa.
18: Myrkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
20: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Groove FM.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
10: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
11: Mä oon Olin Vekessä.
10: Mä. Hajautatko ollenkaan?
11: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
10: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille.
12: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
13: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
12: Dronbits.
14: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
15: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
16: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
17: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Firkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Puhuilo, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Mitä?
7: Ei oo totta!
8: Torille! Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? Tunnerytmi.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Venäläisoligarkki Umar Kremljov rahoitti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pojan Donald Trump juniorin toukokuisia häitä sadoilla tuhansilla dollareilla, kertoo tutkivan journalismin julkaisu ProPublica. Julkaisun mukaan Kremljov maksoi muun muassa Bahamalla sijaitsevan yksityissaaren vuokraa ja noin 70 000 dollarin ilotulituksen. Kremljov osallistui hääjuhlintaan myös itse, julkaisu kertoo. Kremljov on läheisissä väleissä Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Trump juniorin tiedottaja ei kiistänyt rahoitusta. Oppositiopuolue Keskusta esittää laajaa uudistusta suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Puheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan ihmiset, työpaikat, palvelut ja valta keskittyvät Suomessa yhä harvemmille alueille. Puolue siirtäisi valtaa Helsingin ministeriöistä ja keskusvirastoista kunnille ja maakunnille. Pääosasta nykyisiä hyvinvointialueita Keskusta tekisi vahvoja maakuntia siirtämällä niille esimerkiksi maakuntien liittojen ja elinvoimakeskusten tehtävät. Nykyiset ministeriöt lakkautettaisiin ja järjestettäisiin uudelleen pääministerin alaisuuteen. Miss Suomen ensimmäinen perintöprinsessa Alexandra Hannusaari luopuu tittelistään vain reilu viikko finaalin jälkeen. Hannusaari kertoo Ilta-Sanomille päätöksen olleen vaikea, mutta hänen arvojensa mukainen. Hän kiistää luopuvansa tittelistä siksi, ettei voittanut kilpailua. Hannusaaren tilalle ensimmäiseksi perintöprinsessaksi nousee Sofia Singh ja toiseksi Rebekka Homanen.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Päivän ylin lämpötila on 11-18 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Rentoa päivää.

Fridays are full of funk. Jos kaipaat funkia, meiltä sitä saa. Perjantaisin ilta seitsemältä. Funky Friday. Groove FM. Funk up your life.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Groove FM.
2: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
0: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
7: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni!
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Järbori! Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Tämä on Daytime.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's Go-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
12: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Moi.
10: Moi.
13: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
15: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan.

0: jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Hei, itketään maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
10: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
13: Aha.
14: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
16: Rentoa päivää Groovelta.
17: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
5: Ja se muihinkin tarttuu.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
14: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
15: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
17: Kadun varteen.
18: Parkkihalliin.
17: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit lauletaan.
17: Parkman.
10: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
20: Me naiset!
21: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
22: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
23: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
0: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvostelee Googlen päätöstä investoida Suomeen ja haluaisi yhtiön sijoittavan Yhdysvaltoihin. Google aikoo käyttää Suomessa tekoälyinfrastruktuuriin 13 miljardia euroa. Investointeja on määrä tehdä Haminaan, Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Ilta-Sanomien haastattelemat paikkakuntien johtajat suhtautuvat Trumpin kommentteihin rauhallisesti ja korostavat hankkeiden tuovan alueille työtä ja muita investointeja. Esimerkiksi Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno kertoo tonttikaupan jo vilkastuneen investointiuutisen jälkeen. Määräaikaisten sähkösopimusten keskihinnat ovat nousseet selvästi vuoden alusta. Halvinsähkösopimus.fi-sivustoa ylläpitävän Optoliidin mukaan kaksivuotisten sopimusten keskihinta on noussut noin 40% ja vuoden sopimusten noin 46%. Puolen vuoden sopimusten keskihinta on lähes kaksinkertaistunut. Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen ennakoi talveksi suhteellisen korkeaa sähkön hintaa. Miss Suomen ensimmäinen perintöprinsessa Alexandra Hannusaari luopuu tittelistään vain reilu viikko finaalin jälkeen. Hannusaari kertoo Ilta-Sanomille päätöksen olleen vaikea, mutta hänen arvojensa mukainen. Hän kiistää luopuvansa tittelistä siksi, ettei voittanut kilpailua. Hannusaaren tilalle ensimmäiseksi perintöprinsessaksi nousee Sofia Singh ja toiseksi Rebekka Homanen. Miss Suomi-kilpailun järjestäjä Sunneva Sjögren kertoo kunnioittavansa päätöstä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Päivän ylin lämpötila on 11–18 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
2: Tunne rytmi. Tunne groove.
1: Groove

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Groove FM.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Hei, mä menen rustaan, tuutko mukaan?
4: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
3: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
4: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
11: Edelleen tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
12: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipeaa suoraan lippaaseen. Punainen risti.
13: No mikäs sulla nyt on?
14: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
13: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
14: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen

0: Edellytyksenä on kasko-, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hei.
9: Hei.
8: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
9: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
8: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
9: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
10: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.
11: Feel the rhythm. Feel the groove.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Auto,
2: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: tietysti me! Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
1: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
8: Puhdistamo CD-sinkki.

0: Lentolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
1: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
7: Moikka.
8: Päivää.
7: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
8: Selvä. Ja monelleko hengelle?
7: No, meitä olisi se 1300.
8: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
9: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
10: Tunne rytmi. Tunne groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
4: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
5: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
6: Mikä? Bossa!

0: tietysti me! Aivan
1: oikein! Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
3: No Hanna,
4: moi.
3: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
4: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
3: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
5: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
6: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
9: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
8: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
11: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
12: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
13: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
14: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Mitä? Vain 10?
17: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
18: Sepamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
19: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ai ai.
6: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Luitko jo tästä?
12: Juu.
2: On kyllä taas.
12: On.
2: Se.
12: On.
2: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
12: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
1: This is Daytime Grooves.
4: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvostelee Googlen päätöstä investoida Suomeen ja haluaisi yhtiön sijoittavan Yhdysvaltoihin. Google aikoo käyttää Suomessa tekoälyinfrastruktuuriin 13 miljardia euroa. Investointeja on määrä tehdä Haminaan, Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Ilta-Sanomien haastattelemat paikkakuntien johtajat suhtautuvat Trumpin kommentteihin rauhallisesti ja korostavat hankkeiden tuovan alueille työtä ja muita investointeja. Esimerkiksi Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno kertoo tonttikaupan jo vilkastuneen investointiuutisen jälkeen. Etenkin teollisuustontit ovat hänen mukaansa menneet kaupaksi. Brittiläinen finanssipalvelu Revolut on luovuttanut asiakkaidensa arkaluonteisia tietoja vääriin käsiin. Yhtiö sai petollisen tietopyynnön aidosta hallituksen viraston sähköpostiosoitteesta. Financial Timesin mukaan vahinko koskee noin 680 asiakasta. Luovutettuihin tietoihin kuuluu muun muassa osoitteita, puhelinnumeroita ja kopioita henkilöllisyysasiakirjoista. Revolut korostaa, että asiakkaiden varat ovat turvassa. Revolut toimii myös Suomessa. Noin 80-vuotias mies kuoli liikenneonnettomuudessa Oulaisissa tänään aamulla. Henkilöauto törmäsi suojatietä ylittäneeseen mieheen. Mies sai vakavia vammoja ja menehtyi tapahtumapaikalla. Henkilöautoa kuljettanutta miestä epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä kuolemantuottamuksesta.
0: Groove FM uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Päivä on monin paikoin poutainen. Länsirannikolla voi tulla heikkoja sateita. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Länsirannikolla ja Länsi-Lappiin tulee illalla yhtenäisiä vesisateita. Huomenna sateet leviävät koko maahan ja tuuli voi olla navakkaa tai kovaa.
2: Groove FM. Groove FM.

Feel the rhythm. Feel the lounge. Groove Lounge iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Groove FM.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
6: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Halo, onko tämä puhdistamolla?
11: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
10: Joo, kyllä olisi.
11: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Isopää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuilosta.
9: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: K-Auto.
11: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Päivää.
20: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
20: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
20: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
20: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Groove.
22: Groove FM.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Reissumies esittää. Voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
6: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia

0: tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Auto, Autovex.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Lauantaina tarjolla tuli kuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu,
7: on kyllä taas.
8: On se.
7: On.
8: Se on se.
7: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
10: Supla, podcastit ja radio.
11: Moi!
12: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
11: Aha.
12: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
11: En mä nyt.
12: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
11: Okei, mä oon vartissa siellä.
13: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
14: Hei.
15: Hei.
14: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
15: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
14: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
15: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
16: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.
17: Groove FM.
18: Groove FM.

0: Groove FM.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit. Yes.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
12: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoi?

0: Paperia.
1: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
3: Yrittäminen kannattaa.
4: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Venäjä kritisoi Suomen päätöstä liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Venäjän varaulkoministeri Aleksander Grushko kertoo Tassille, että Venäjä aikoo reagoida päätökseen. Suomen päätös otetaan Grushkon mukaan huomioon sotilaallisessa suunnittelussa ja sotilaallisten kykyjen kehittämisessä. Suomi kertoi eilen liittyvänsä Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi harkitsee Ranskan kanssa jatkossa erilaisia yhteistyömuotoja, kuten ydinaseisiin liittyvää suunnittelua ja harjoituksia. Aloitteeseen ovat aiemmin liittyneet muun muassa Ruotsi, Saksa ja Britannia. Pääministeri Petteri Orpo ei pidä todennäköisenä, että Google vetäytyisi Suomen investoinnista presidentti Donald Trumpin kritiikin jälkeen. Trump arvostelee Googlen päätöstä investoida Suomeen ja haluaisi yhtiön sijoittavan Yhdysvaltoihin. Google aikoo käyttää Suomessa tekoälyinfrastruktuuriin 13 miljardia euroa. Orpo ei ole Trumpin kritiikistä huolissaan. Orpon mukaan investointi hyödyttää sekä Suomea että Yhdysvaltoja. Hän pitää Trumpin kritiikkiä sisäisenä viestinä Yhdysvalloille. Erja Häkkisen elämäkerta ei ilmesty suunnitellusti tänä syksynä. Kirjan kirjoittaneen toimittajan Riikka Smolander-Slotten mukaan kirjaan olisi pitänyt tehdä aivan viime metreillä niin suuria poistoja, ettei teos olisi enää vastannut alkuperäistä suunnitelmaa. Hänen mukaansa Erja Häkkinen päätti lopulta, ettei halunnut kertoa kirjassa tiettyjä puolia elämästään. Kirjan piti ilmestyä lokakuussa ja se oli jo menossa painoon.
7: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Päivä on monin paikoin poutainen. Länsirannikolla voi tulla heikkoja sateita. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Länsirannikolla ja Länsi-Lappiin tulee illalla yhtenäisiä vesisateita. Huomenna sateet leviävät koko maahan ja tuuli voi olla navakkaa tai kovaa.
9: This is Afternoon Grooves.
7: Groove FM.

0: Feel the Groove.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Groove FM.
2: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
2: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Ai ai.
4: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
8: Artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Freeman.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Lordi.
19: Nylon Bee.
3: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00 nelosella.
0: Tämä ei ole

0: toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Vietä rennompi päivä Groovella.
4: Afternoon Groove.

Letkeä loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Oulin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luo.

0: Kaikelle on selitys.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Auto, Autovex.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
12: Yrittäminen kannattaa.
13: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
15: Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's go!
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
7: Aha!
8: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
7: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
9: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
10: Tunne rytmi.
11: Tunne Groove FM.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Groove FM.
1: Groove FM.
0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
7: Fresh. Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Hei, alo.
4: Moro, mitä äijä?
3: Sori, nyt ei kerkeä.
4: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
3: Mistä sä arvasit?
4: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
3: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
4: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Bilteema. Tunne rytmi.
7: Tunne Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pääministeri Petteri Orpo ei pidä todennäköisenä, että Google vetäytyisi Suomen investoinnista presidentti Donald Trumpin kritiikin jälkeen. Trump arvostelee Googlen päätöstä investoida Suomeen ja haluaisi yhtiön sijoittavan Yhdysvaltoihin. Google aikoo käyttää Suomessa tekoälyinfrastruktuuriin 13 miljardia euroa. Orpon mukaan investointi hyödyttää sekä Suomea että Yhdysvaltoja. Hän pitää Trumpin kritiikkiä sisäisenä viestinä Yhdysvalloille. EU suunnittelee uutta käsittelymaksua unionin ulkopuolelta tuleville halpatavaralähetyksille. Valtiovarainministeriön Ismo Mäenpää kertoo Ilta-Sanomille, että maksu voisi olla noin 2-4 euroa. Se tulisi heinäkuussa käyttöön otetun 3 euron tullimaksun lisäksi. Maksun on määrä tulla voimaan marraskuun alussa. Sillä katettaisiin erityisesti Kiina-pakettien suurista määristä aiheutuvia tullikuluja. Käsittelymaksu osuisi esimerkiksi Temusta tilattuihin paketteihin. Kouvolassa käsitellään tänään 52-vuotiaan kirjailijamiehen murhasyytettä. Syyttäjän mukaan mies teki ennen vaimonsa surmaamista verkkohakuja muun muassa murhatuomioiden kestoista. Epäilty murha tapahtui toukokuussa Kotkassa. Murhasta epäilty mies oli työskennellyt kymenlaaksolaisessa koulussa. Mies oli ollut myös aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa. Hän oli myös perussuomalaisten kuntavaaliehdokas vuonna 2025, mutta ei tullut valituksi. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
1: Päivä on monin paikoin poutainen. Länsirannikolla voi tulla heikkoja sateita. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Länsirannikolla ja Länsi-Lappiin tulee illalla yhtenäisiä vesisateita. Huomenna sateet leviävät koko maahan ja tuuli voi olla navakkaa tai kovaa.

0: Y'all wanna do some funky?
1: Groove FM. Funkkaa perjantaisin.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Groove
1: FM. Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Moi Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
12: pikana. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
17: Voiko se oikeasti toimii?
16: Voi se. Gellorevoise.
18: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
19: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
18: Gellorevoise. Vain apteekeista.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Moikka.
4: Päivää.
3: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
4: Selvä. Ja monelleko hengelle?
3: No, meitä olisi se 1300.
4: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
5: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
6: Iltapäivän rennoin soundtrack.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
3: Moi.
2: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
3: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
2: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
3: Kyllä.
2: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Läpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Kaupan

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Pelipäivän mietelause. Paras

0: mutta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus, vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja.

0: Tampere.fi.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
4: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha.
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
8: Hei.
9: Hei.
8: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
9: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
8: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
9: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
10: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. HSL.fi/työmatkaetu.
11: Tunne rytmi. Tunne
12: Groove FM.

0: Groove FM.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the
1: Groove FM.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
6: Tuttu Saudi. Ota Easy ja nauti edelleen.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
13: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
14: Bro,
15: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
13: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
15: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
16: Hesburger. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
17: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
18: Me naiset!
19: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
20: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
21: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
22: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä

0: ehkä joku ajatteli minua.
1: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
2: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeen realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
12: Autovex.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Tanskan ja Venäjän välit ovat kiristyneet Itämerellä sattuneen välikohtauksen jälkeen. Venäjä syyttää tanskalaisia sotilashelikoptereita vaarallisista liikkeistä venäläisten sota-alusten lähellä Itämerellä. Tanska puolestaan kertoo venäläisen fregatin ampuneen maanantaina kaksi merkinantasoihtua sen sotilashelikopteria kohti kansainvälisillä vesillä. Tanskan mukaan toinen soihtuista ohitti helikopterin läheltä. Pääministeri Mette Frederiksen kutsuu tapausta vakavaksi ja Tanska on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun. EU suunnittelee uutta käsittelymaksua unionin ulkopuolelta tuleville halpatavaralähetyksille. Valtiovarainministeriön Ismo Mäenpää kertoo Ilta-Sanomille, että maksu voisi olla noin 2-4 euroa. Se tulisi heinäkuussa käyttöön otetun 3 euron tullimaksun lisäksi. Maksun on määrä tulla voimaan marraskuun alussa. Sillä katettaisiin erityisesti Kiina-pakettien suurista määristä aiheutuvia tullikuluja. Käsittelymaksu osuisi esimerkiksi Temusta tilattuihin paketteihin. Pääministeri Petteri Orpo ei pidä todennäköisenä, että Google vetäytyisi Suomen investoinnista presidentti Donald Trumpin kritiikin jälkeen. Trump arvostelee Googlen päätöstä investoida Suomeen ja haluaisi yhtiön sijoittavan Yhdysvaltoihin. Google aikoo käyttää Suomessa tekoälyinfrastruktuuriin 13 miljardia euroa. Orpon mukaan investointi hyödyttää sekä Suomea että Yhdysvaltoja. Hän pitää Trumpin kritiikkiä sisäisenä viestinä Yhdysvalloille.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Päivä on monin paikoin poutainen. Länsirannikolla voi tulla heikkoja sateita. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Länsirannikolla ja Länsi-Lappiin tulee illalla yhtenäisiä vesisateita. Huomenna sateet leviävät koko maahan ja tuuli voi olla navakkaa tai kovaa.
2: You're listening to Afternoon Grooves.
0: Groove FM.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Groove FM.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
10: Tästä kodista tulee täydellinen.
11: Tämä koti on täydellinen.
12: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
12: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
13: Maailman rankin reality jatkuu.
14: No niin, sit liikkuu.
15: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
16: Pää pinnan alle!
17: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
14: Nyt lyö sitä!
13: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
15: Jokainen etsii rajojaan.
18: Moi!
19: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
18: Aha.
19: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
18: En mä nyt.
19: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
18: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
5: Päivää.
14: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Rentoa päivää Groovelta.
7: Afternoon Grooves.
2: Groove FM.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: HIFK:n tuore puolustajavahvistus David Nemecek palaa SM-liigaan pelikielton iskassaan. HIFK kertoi tänään vahvistavansa joukkuetta tsekkipuolustajalla. Nemecek edusti Vukkoa SM-liigassa vuonna 2020. Hän sai tuolloin 7-ottelun pelikielon päähän kohdistuneesta taklauksesta. Hän ehti istua sivussa 5-ottelun ajan ennen kuin SM-liigakausi päättyi. SM-liigasta kerrotaan Ilta-Sanomille, että Nemetsäkin pelikielto on edelleen voimassa. Hän istuu seuraavat 2 ottelua sivussa. 31-vuotias puolustaja siirtyi HIFK:hon Sparta Prahasta. Jääkiekon SM-liigassa pelataan tänään 5 ottelua. Jääkiekkoasiantuntija Topi Nättinen arvioi, että illassa seurataan etenkin sarjakärki Pelikanssin ja Tapparan kohtaamista. Pelikanss on päästänyt 3 ottelussaan vain 4 maalia. Tapparalta puuttuu viime kauden pistepörssivoittaja Benjamin Rautiainen, joka on Tampa Bayn NHL-leirillä. Porin Ässät lähtee Sporttia vastaan ennakkosuosikkina pitkästä loukkaantumislistastaan huolimatta. Lisäksi Saipa kohtaa Kiekko-Espoon, Kalpa HPK:n ja TPS Jukurit. Kaikki ottelut alkavat noin 1 tunnin päästä. Ilta-Sanomat seuraa illan otteluiden tapahtumia osoitteessa is.fi. Suomalainen tennistähti Otto Virtanen sai Yhdysvaltain avoimien järjestäjältä reilun 2000 euron sakot. Syynä sakoille oli varusteiden väärinkäytös. Rike tapahtui 2. karsintakierroksen ottelussa. Sakossa ei tarkenneta, mihin tilanteeseen ne perustuvat. Virtanen oli ottelussa heittänyt mailansa kertaalleen maahan. Yhteensä sakkoja jaettiin 20 US Openin pelaajalle. Argentiinalaiselle Luisina Giovanninille rapsahti yli 17 000 euron sakot. Formula 1-sarjan uusi Madridin rata saa muutoksia jo ennen ensi vuoden kilpailua. Espanjan Madridin katurataa arvosteltiin viikonloppuna rajusti. Maailmanmestari Lando Norris moitti radan suunnittelua ja 4-kertainen maailmanmestari Max Verstappen kuvaili rataa haastavaksi, mutta turvattomaksi. Ohittaminen oli Madridin katuradalla vaikeaa ja Racing Bullsin Arvid Lindblad kuvaili kilvan ajoa niin tylsäksi, että oli lähellä nukahtaa.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.
2: Groove FM. Groove FM.

0: Tänään salsataan ilta seitsemältä. Tropical Salsa.
1: Hämmentäjinä Carlos ja Pedro.
0: Groove FM.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madalla.

0: koulutuskertaa. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10€. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
7: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: IFK Jukurit. Nordiksella keskiviikkona kello 18.30. Labat fikkaan Ticketmasterista.
13: Ottelu isäntänä Myytävä.
14: Tunne rytmi. Tunne groove.
15: Groove FM.
14: Groove FM.

Feel the Groove. Feel the Rhythm. Feel the Groove. FM.

0: FM.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
8: Puhdistamo CD-sinkki.
9: Siis mitä ihmettä sä selität?
10: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
9: Okei.
10: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
9: Puhdistamo CD-sinkki.
11: No mikäs sulla nyt on?
12: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.

0: Kalaneuvos.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Mikä toi oli? Ja taas!
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Isopää soittaa.
9: Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikki.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentää mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
17: Feel the rhythm.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Ukraina vastustaa Suomen ja Valko-Venäjän välisen kansojen liigan ottelun pelaamista Helsingissä. Ukrainan suurlähetystö on lähettänyt asiasta diplomaattisen nootin Suomen ulkoministeriölle ja pyytänyt ottelun perumista. Ukrainan Suomen suurlähettiläs Mihailo Vidoinik sanoo, että ottelu olisi askel kohti Valko-Venäjän toiminnan hiljaista legitimointia. Ottelu on määrä pelata loppukuusta ja sen lipputulojen nettotuotot ohjataan ukrainalaisten hyväksi. Porin prikaatin sotilaat ovat löytäneet Harjavallassa kadonneen 57-vuotiaan naisen elossa. Nainen oli poliisin mukaan ollut metsässä avuttomassa tilassa sunnuntaista lähtien. Hän löytyi tänään Vinnarin alueelta noin 3 tunnin etsinnän jälkeen. Poliisin mukaan nainen löydettiin viime hetkellä ja hänet on toimitettu

0: kaapeleiden ja putkien vahingoittamista. Hallituksen lakiesitys laajentaisi sen toimivaltuuksia Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä. Viranomaiset voisivat esimerkiksi pysäyttää ja tarkastaa alukset, joiden epäillään seilaavan vailla kansalaisuutta. Uudet valtuudet koskisivat myös miehittämättömiä kulkuneuvoja vedessä. Espoolaiskaupoista katoaa ostoskärryjä luvatta asiakkaiden matkaan, kertoo Länsiväylä. Kärryjä on löytynyt muun muassa juna-asemilta ja bussipysäkeiltä. Ongelmaa on havaittu useissa kaupoissa. Lettavaaralaisen K-supermarketin kauppias Ilkka Kärkkäinen kertoo hankkineensa vuoden alussa 40 uutta kärryä, joista enää puolet on jäljellä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Päivä on monin paikoin poutainen. Länsirannikolla voi tulla heikkoja sateita. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Länsirannikolla ja Länsi-Lappiin tulee illalla yhtenäisiä vesisateita. Huomenna sateet leviävät koko maahan ja tuuli voi olla navakkaa tai kovaa. Groove FM.

Nätkeimmän loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: Trooppinen salsakastike.
1: Tropical Salsa tarjoaa lattarirytmejä tänään ilta 7:00. Groove FM.
2: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
3: Yeah! Oh,
4: ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
3: Mikä? Passu! Toi pizza voi...
5: Ja mikä parasta?
2: Tietysti me!
3: Aivan oikein!
5: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Feel the rhythm.
1: Feel the groove.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: ripausrytmejä
1: ja litra letkeyttä.
0: Ilta 7:ltä tänään
1: Tropical Salsa.
0: Groove FM.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
5: Ota kiinni, jos saat.
6: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
4: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Mä.
8: IFK Jukurit. Nordiksella keskiviikkona kello 18.30. Labat fikkaan Ticketmasterista.
9: Ottelu isäntänä myytävä.
10: Feel the rhythm. Feel the groove.

0: salsamusiikin erikoisohjelma.
1: Tropical Salsa.
0: Tänään ilta 7:00. Groove FM.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: SDP:n Antti Rinne nousee eduskuntaan lokakuun alussa, mutta haastaa jo nyt puolueensa linjaa rajaturvallisuuslaista. Entinen pääministeri sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän lupaa äänestää lain jatkamisen puolesta. Rinteen mukaan laissa on ongelmia kansainvälisten sopimusten kanssa. SDP:n puoluekokous on linjannut tukevansa lain jatkoa. Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä rajaturvallisuuslain jatkamisesta vuoden 2028 loppuun saakka. Rinne nousee eduskuntaan Miia-Petra Kumpula-Natrin tilalle 1. päivä lokakuuta. Ukraina vastustaa Suomen ja Valko-Venäjän välisen kansojen liigan ottelun pelaamista Helsingissä. Ukrainan suurlähetystö on lähettänyt asiasta diplomaattisen nootin Suomen ulkoministeriölle ja pyytänyt ottelun perumista. Ukrainan Suomen suurlähettiläs Mihailo Vidoinyk sanoo, että ottelu olisi askel kohti Valko-Venäjän toiminnan hiljaista legitimointia. Ottelu on määrä pelata loppukuusta ja sen lipputulojen nettotuotot ohjataan ukrainalaisten hyväksi. Porin prikaatin sotilaat ovat löytäneet Harjavallassa kadonneen 57-vuotiaan naisen elossa. Nainen oli poliisin mukaan ollut metsässä avuttomassa tilassa sunnuntaista lähtien. Hän löytyi tänään Vinnarin alueelta noin 3 tunnin etsinnän jälkeen. Poliisin mukaan nainen löydettiin viime hetkellä ja hänet on toimitettu hoitoon.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Päivä on monin paikoin poutainen. Länsirannikolla voi tulla heikkoja sateita. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Länsirannikolla ja Länsi-Lappiin tulee illalla yhtenäisiä vesisateita. Huomenna sateet leviävät koko maahan ja tuuli voi olla navakkaa tai kovaa.

0: Hola, hola! Tässä Tropical Salsa ja seurananne Carlos ja Pedro studiossa. Salsarytmien lähettiläät, miehet, jotka tuovat Karibian auringon suoraan korviinne.
1: Tällä kertaa Carloksen esittelyvuorossa on trooppisen latinomusiikin genre merengue.
2: Tropical Salsa.
0: Jimmy Rodriguez, Meksikon oma salsero. Jimmy muutti 20-vuotiaana Los Angelesiin luodakseen laulajan uraa. Alussa hän esitteli taitojaan muun muassa laulamalla busseissa.
1: No niin, tässä 300 besos rikos. Sanoitukset kertoo siis intohimoisesta ihastuksesta.

0: Diego Torres. Diego Nuora alkoi näyttelijänä eri TV-sarjoissa 90-luvun alussa. Diego on muuten kuuluisan argentiinalaisen artistin Lolita Torresin poika.
1: Sin Despedida on albumilta nimeltään Mi Norte y Mi Sur. Se julkaistiin marraskuussa 2025.

0: Tropical Salsa.
1: Luis Enrique on jo vanha tekijä lattarimusiikin parissa. Salsan prinssiksi kutsuttu Luis on 80-luvulta alkaneen uransa aikana saavuttanut jo kaiken mahdollisen.
2: Tässä tuottajana häärii kettujen kettu Sergio George. Ole hyvä, Luis.

0: Gio Sarante dominikaanisesta tasavallasta ja suoraan Tropical Salsa-ohjelmaan. Gion ura alkoi paikallisessa bändissä yhtyessä Bunny. Solo-ura alkoi 2010. Gio on kiertänyt jopa Euroopassakin.
1: Tämä kappale kunnioittaa edesmenneen salsa-legenda Tito Rojasin perin.

0: lyhyen mainoskatkon jälkeen meillä on luvassa musiikkia Lenieriltä ja Frankie Necronilta. Viva Salsa!
1: Tropical Salsa.
2: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
3: Groove FM.
4: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
5: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
4: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
5: Mennään jo.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
8: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Moi!
12: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
11: Aha.
12: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
11: En mä nyt.
12: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
11: Okei, mä oon vartissa siellä.
13: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: aivan romanttika. Frankie Negronin musiikkityyli on romanttinen salsa. Hän aloitti uransa 90-luvun puolivälissä. Eka albumi julkaistiin 97, mutta sitten hän piti pitkän tauon musiikkibisneksestä, mutta palasi jälleen markkinoille 2026.
1: Hänen tyylissään on vivahteita muun muassa gospelista ja reggaetonista salsan lisäksi.

0: Douglas Ascanio, venezuelalainen lauluntekijä, runoilija ja muusikko. Runoilijana hänen musiikkityyliään on kuvailtu nimityksellä Poesia by Laple, siis tanssittava runous.
1: Por qué no? Hän kuvaa itseään bohemiksi yrittäjäksi, joka yhdistelee työssään rakkautta ja intohimoa musiikkiin.

0: Tropical Salsa.
1: Luis Vázquez on uuden salsasukupolven kirkkaimpia tähtiä. 2000-luvun alussa Puerto Ricossa syntynyt laulaja teki historiaa olemalla nuorin soloartisti, joka on noussut Billboard Tropical Airplay-listan kärkeen.
2: Jos jotain kiinnostaa, niin kappaleen on kirjoittaneet itse Luis Vázquez, Juan Miguel del Orco, Andrés Martínez, José Torres ja Isbot Rivera. Tuotannosta vastaa

0: Feel the Lounge. Groove Lounge käynnistyy tasan jälkeen. Groove FM.
1: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
2: Yeah!
3: Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
2: Mikä? Passu! Toi pizza voi...
4: Ja mikä parasta?
1: Tietysti me!
4: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
6: Moi.
7: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
6: Aha.
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
9: Moikka.
10: Päivää.
9: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
10: Selvä. Ja monelleko hengelle?
9: No, meitä olisi se 1300.
10: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
11: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
12: Tropical salsa.
13: Sixto Reinaldo Rodriguez Dorta, eli Sixto Rein, on kotoisin Venezuelasta. Musiikkityyli tällä 91 syntyneellä artistilla on reggaeton ja urban pop.
14: Tässä on kuitenkin vähän perinteisempää trooppista salsaa. Kappaleen on tuottanut muun muassa Arbise González, tunnetaan nimellä.

0: niin, nyt lähtee tuottaja, perkussionisti Tony Sugarin johtama Michael Jackson Latin tribuutti, joka on muuten loistava. Solistina tässä biisissä Billie Jean toimii Jean Rodriguez,
1: joka on myös loistava. Moderni salsa-sovitus, joka säilyttää Michael Jacksonin alkuperäisen bassolinjan ja tunnistettavan intron, mutta korvaa biitin kongarummuilla, kuirolla ja vahvalla torvisektiolla. Ole hyvä!

0: Ray Ruiz. Tässä mä kuulen hitin. Vuonna 66 Havannassa syntynyt entinen lapsitähti jatkaa edelleen uransa levytysten ja kiertueiden muodossa.
1: Tämä kappale on erityisen suosittu tanssipiireissä, koska sitä käytetään usein cha-cha-cha-tanssiin rytmiin sopivan temponsa vuoksi.

0: Ja sitten taas salsan uusia nimiä, Louis Figuero. Berkeleyssä opiskellut kuusinkertainen Grammy-ehdokas. Hänestä on sanottu, että hän on salsamusiikin modernisoija sekä uuden salsa-aallon keulakuva. Suuria sanoja.
1: Louis on tullut tunnetuksi muun muassa Mark Antonin suojattina. Tämä albumi, josta tämä kappale on, sai useita Latin Grammy.

0: Tällä kertaa pienessä esittelyssä trooppisen musiikin tyyli merengue. Merengue on sanottu maailman iloisemmaksi musiikkityyliksi, joka yhdistää afrikkalaisia rytmejä ja eurooppalaisia vaikutteita. Ominaispiirteitä on tämä 2/4 tahtilaji 2-1-2-1-2. Perinteiseen merengeen kuuluu seuraavanlaisia soittimia. Suomessakin tuttu haitari, sitten on tambora, joka on kaksikalvoinen rumpu, ja kuira, metallinen raastimen omainen lyömäsoitin, niin kuin kuiro. Modernimmassa nykyversiossa kuullaan usein puhallinsektiota, saksofoneja ja trumpetteja, ja bassoa ja pianoakin. Merengen alkuperästä tiedetään, että se syntyi 1800-luvulla maaseudulla. Nimen alkuperä, monen mielestä se on marengista johtuva. Tiedätte semmoisen, missä valkuaisia vatkataan. Tää kuulostaa merengen kuulema valkuaisen vatkaamisen ääntä. UNESCO lisäsi muuten merengen ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon vuonna 2016.
1: Wow.
0: Niinpä. Tunnetuimpia artisteja meidänkin ohjelmasta tuttuja kaikki. Juan Luis Guerra, Elvis Crespo, Olga Tañón ja sitten vähän tuntemattomampaa Johnny Ventura ja Wilfrido Vargas. Tässä taustalla merengue esimerkkinä soi nimenomaan Elvis Crespo Belen kanssa.
1: Mutta loppu alkaa taas jälleen kerran ikävä kyllä häämöttää. Tropical Salsa, Carlos ja Pedro kiittävät. Ja seuraavassa ohjelmassa meillä on ainakin yksi uusi, täydellisen uusi tuttavuus, Hector Montaner. Aika mielenkiintoista kamaa on luvassa.
2: Tropical Salsa. Ready to lounge around. Groove Lounge alkaa 8:00. Groove FM.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: You're listening to Groove Lounge. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
4: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
5: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Hei.
12: Hei.
11: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
12: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
11: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
12: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaa.
13: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi / työmatkaetu.
0: Illan loungeit Groovelta. Groove Lounge.

0: Löydät Loungein erikoiskanavan Groove FM Loungein suplasta. Groove FM.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Vilma! Vilma! Vilma!
3: Yeah! Tyypit hei!
4: Shh, yrittäjä puhuu.
3: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
2: Vilma! Vilma!
3: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
5: Niin?
6: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
7: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
8: Aha.
9: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
8: En mä nyt.
9: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
8: Okei, mä oon vartissa siellä.
10: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Tämä on Groove Lounge.
14: Groove FM.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kuulet lisää loungea Groove FM Loungeilta Suplasta. Groove FM.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Huomenta! Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa. Feel the rhythm.

Fridays are full of funk. Jos kaipaat funkia, meiltä sitä saa. Perjantaisin ilta seitsemältä. Funky Friday. Groove FM. Funk up your life.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Groove FM.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Groove FM.

Feel the groove. Feel the rhythm. Feel the groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: This is Sunset Sounds.

to lounge around. Meillä on loungea. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Groove Lounge.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Groove FM.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Moikka.
4: Päivä.
3: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
4: Selvä. Ja monelleko hengelle?
3: No, meitä olisi 1300.
4: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
5: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
6: Evening Vibes. Sunset Sounds.
1: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
5: Hei.
6: Hei.
5: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
6: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
5: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
6: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
7: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.
0: Feel the rhythm. Feel the groove.

the rhythm. Feel the lounge. Groove Lounge iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Groove FM.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Feel the rhythm.
8: Feel the groove.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
5: Mä.
6: IFK Jukurit. Nordiksella keskiviikkona kello 18.30. Labat fikkaan Ticketmasterista.
0: Ottelu isäntänä myytävä.
1: Vietä viileämpi yö.
0: Groovella.
1: Nighttime Grooves.

perjantaisin aina ilta 7:ltä. Funky Friday. Get the funk up with Funky Friday.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
4: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
1: Tunne rytmi. Tunne.
0: Groove FM.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Groove FM. Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Groove FM.
5: Groove FM.

Letkeä loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: This is Nighttime Group.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppii realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
0: Groove FM.

0: Feel the Veiteri. Grooves by Veiteri. Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Groovea syvällä sykkeellä.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the grooves by Veiteri. Groove FM.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Groove FM.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: ja ideoida.
1: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
1: Let's go!
2: Jäädä kovempaa!
1: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Chill out with Nighttime Grooves. Groove FM.

Feel the Groove. Feel the Rhythm. Feel the Groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita.

0: enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin. Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Jäännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's Go-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
0: Tunne rytmi.
6: Tunne Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tuki- ja sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
5: Vietä viileämpi yö.
0: Groovella.
5: Nighttime Grooves.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Groove FM.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Feel the rhythm.
12: Feel.